көрмөгөн жыл куйру, тоонун тентек шамалы. Бул мага балалыктан тааныш, жагымдуу көрүнүш. Башынан эле өзүмдү ушуларда эркин сезер элем. Бардык нерсе ишке ашаарына ишенчүмүн. Ошол мүнөзүмдөн уламбы, дайыма бир нерсенин жакшы жагын гана көрчүмүн.

апталап офисте түнөгөн күндөр болорун дег ойлоопмун. Бул ал экөөбүздүн өмүрүбүздү сактоо үчүн көрүлгөн чара болчу.

Евразияда айтылып жазылбаган, бирок кеңири тараган бир түшүнүк бар. Аял үйдө отуруп, тирилике кам көрүшү кажет дешет. Бирок мен очоктун гана кожойкеси болгум келбейт.

0: Okan.
1: Али өкөөбүздүн айылыбыз коңшу. Ортообузду бир эле тоо бөлүп турат. Ошентсе да окуйм деп Бишкекке келип, анан журналистикада жүргөндө гана табыштык. Жолдошум Али Токтакунов. Өлкөбүздөгү бир уч иликтөөчү журналисттердин бири. Журналистикада жүргөндө эле кинорежиссер болгум келчү. Тажрыйбам жоктугуна карабай камераны алдым да тарта баштадым. Айылдыктарды, алардын күнүмдүк тирилигин кадрга түшүрдүм. Бир жагынан карасаң, биздин коом советтик аң сезимдин туткунунан чыга албай калгандай. Дегеним, Кыргызстанда аял режиссер болуу оор. Бир топ жылдык журналисттик ишмердигинен соң Али Эркин Европа Азаттык радиосунун Прага агенциясында иштөөсүн ушуналып, 2018 жылы көчүп келдик. Мындай чакыруу анын журналисттик ишмердигине көрсөтүлгөн чоң ишеним эле. Бул мен үчүн да мүмкүнчүлүк эле. Өзүм киноакадемияга окууга өттүм. Көптөн берки кыялым болчу.
0: Sound.
2: Looking for freedom, send one, take two.
1: Прагада канча болорумду так билчү эмесмин. Алгач шаарга күн албай Кыргызстанды сагынып жүрдүм. Ошентсе да бир күнү мекенибизге кайтып барарыбызды бөркүмдөй көрчүмүн. Бар күчүмдү ишке салып, тасма тартууну уланттым.

0: Men erken saymette mine kılıç kılıç arayım Memur Rahim işte kina pasportumu alıp 2011 yılından 2010 yılı kurtulan akşam hem banka Kırgızistan Respublikası'ndan 720 milyondan aşıp gittik.
1: 700 milyon Amerika doları mı?
0: 700 milyon Amerika dolarından aşat.
2: Bir günü bir tanışada Malik'e telefon çaldı. Men anı jazdırıp aldım. Bu telefon çalu bizdin jaşoğuzdu astın üstün kılıp koydu. Анын аты Саймай Теле. Ал чоң жемкорлуктун артында бийик даражалуу чиновниктер турарын утуруп айтып жатты. Муну далилдеген документтерим бар деди. Али ага дароо ишенген жок. Андыктан Бишкекке барып, чын бышыгын иликтейин деп чечти.
3: Кылсаңыз Кыргызстан халкы жашылып жаткан болсоңуз, муну чыгарып багырды итерсеңиз, Кыргызстан халкын куткузган болосуз.
4: Ben kanda kolumdan kildiğinde sosu aydım ben. Ben hem canımı tikip koydum, öldürüp koysa öldürüp koysa. Bu dünyada bana bunları.
2: Güvetbey Ali mağa Kırgızstan'dan çalıp kaldı. Görse, güy-güy ala dep oylogondon kıyla terin eken. Saymayeti ulan baylanışıp, akça urdalganın dalil döçü türmöktürgön dalay dokumentleri bar eken aytıp çattı. Бирок ал айсбергтин бир учу гана болчу. Али Саймайти берген далилдерди гана эмес, анын өзүн да тыкыр иликтеп чыкты. Саймайти кыйноого кабылганын, мындан ары чыдай албай калганын, ошондон улам документтерди ачыкка чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын айткан эле. Өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан үй бүлөсүн алып Түркияга из жашырып кеткен.

0: Ha, 23'ün siz de oşen tip izde övgü aldı. 23'ün kınadı dep öyleysiz.
1: Ha, beni kıyınışlık sebep hem de onlarının köp takımatları, köp bunlarının ki biznesleri, köp kabrisyonerlerine hemen bölüp kaldım da.
0: Bağcıdan Kamazlar'da ötkörüş için kançak çaberlet. Kaysı Kamazlar'da ötkörüsünler?
1: Bir kamazı Kıtay'dan çıkan kamazga 4600 dolardan gireriz bir kamazga. Bir ayda 600, 650, 700 kıça kamaz ödedi. Transit bulup.
0: Akçanı kimi öresinler? C
1: Seni
0: bergensinler.
1: tamojnadaki
0: 4600 dolar bergemiz dediniz.
1: 4650, 4600 dolardan.
0: Oşonda bir ayda 600 kamaz çıkan dediniz mi?
1: 600'den 700 kişi.
0: Hı.
1: 600'den normalde ayda 600 bin kamaz.
0: Hı.
2: Кыргызстан 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Андыктан Кытайдан Борбор Азияга жана Орусияга жөнөтүлгөн товарлардын бир бөлүгү сөзсүз ушул өлкөдөн өтөт. Чек арадан өткөн ар бир жүк ташуучу унаа үчүн декларация толтурулуп, тиешелүү бажы алымы төлөнүшү керек эле. Бирок жемкорлукка бел жеден баткан жетекчилер бажы алымын атайын азайтып, бул жүктөрдү башка товар катары каттап турушкан же алар үчүн декларация толтурушкан эмес. Натыйжада Кыргызстан 100 миллиондогон доллар кирешеден кур жалак калган. Мамлекетке түшпөй калган кирешелер Кыргызстандагы ири базарлардан табылчу. Ал акчаны Саймаити сыяктуу курьерлер Кыргызстандан чыгарып беришчү. Андан соң каражат чет элдик банк эсептерине салынып, андан ары Борбор Азияда, Европада, Дубайда же АКШда турак жайларды сатып алуу аркылуу адалданып турган.
3: Абетти да. Абетти болду. Жакшы.
0: Сиз маалыматты бериңиз ба?
3: Бизге. Жок, мен жана силер документтерди такташ.
0: Жок, биз жетекчиге гана көрсөтүшүбүз мүмкүн, көрсөтсөк сизге башта албайбыз. Ошондой эмеки.
3: Жүрчөм. Азыр көмөк болом.
0: Чо, биз бул ишени менен жолгон?
3: Ал киши жок, албетте азырчы.
0: Анда келсин күтөбүз иши ишке болгон.
3: Жо, ала чейин жана документтерим.
0: Мен мага көрсөтө албайм сизди. Мен сизге көрсөтө албайм.
3: Жок, көрсөтпөй эле мага жана цифралар боюнча бир суроолор бар да, ошону тапташ албайм.
0: Чынында эле 700 миллион долларбы же андан дагы көппү?
3: Ошого чукул да. Нерсеге? 700 миллион чукул да.
0: Бири эле могул Саймаити деп отурган жана Абдыраскы отурган акча. 2011'den 2017 жылга чейин. Же андан кийин дагы жүргөнбү операция бар?
3: Жок, 2010'дон баштап болот го.
0: 2010'дон баштап, э? Демек биздин убактардын маалыматынан дагы кенирээк маалымат алсыздар безгилер.
3: Бизде болгон маалымат бар да эми. Ошол
2: Алинин иликтөөсү эки таасирдүү үй бүлөлүк кландын Кытайлык Абдукадырлар менен Кыргызстандык Матраимовдордун көмүскө түзүмдөрүн ачыкка чыгармак. Алар эл көзүнө көп илинбесе да өлкөдөгү маанилүү кызматтарды колго алып коюшкан экен. Ишти Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен анын агасы ошол кездеги парламент депутаты Искендер Матраимов тескеп турган. Бийликтеги бекем байланыштары бул таасирдүү эки үй бүлөнүн империясын кол тийгизге айланткан.
0: Төө чачты тик тургуза турган документтер келип түштү. Биздин ишенимдүү булактар 2011 жылдан 2017 жылдарга чейинки аралыкта Кыргызстандан бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин билдиришти. Анын кеминде 250 миллион долларын ырастаган ондогон документ

0: банк дүмүрчөктөрү колубузга тийди.
1: Мен аны Прагадан тынчсыздануу менен көрдүм. Бүтүндөй өлкөнүн көңүлү бул өйүктөгү кадаларын билип турдум. Кыргызстандагы реакция көп күттүргөн жок. Бул кабар жаңылыктардын баш кысабына чыкты.
0: Саймати кимдир бирөөнүн 3 миллион долларын алып бербей койгон деп шектелип, 2 жылдан бери издөөдө экен.
2: Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга бир тууган Матраимовтордун тиешеси бар деген маалыматты Фин полициясы текшерет. Башкы прокуратура бүгүн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына текшерүүгө Азаттыктын журналисттик иликтөөсүнүн көчүрмөсүн жибергени белгилүү болду. Ал видео материалда бир тууган Матраимовторго тиештиги бар делген компаниялардын жана ишкерлердин чет өлкөлөргө миллиондоп которуп кайра башка жол аркылуу кайтарылган акчалары тууралуу баяндалат.
3: Сиз кечээ Азаттыктын иликтөөсүн телевизордон көрдүңүзбү, интернеттен?
4: Көрдүм.
3: Райым Матраимов.
4: Да, көрдүм. Буга чейин мындай маалыматтар бизде жок болчу, бирок сиз айткандай тийиштүү органдарга биз каттар жөнөткөнбүз.
5: Аткаруу бийлиги аткара албаган, 6 айдан бери аткара албай аткан ишти Азаттыктын баласы 6 саат аткарып коюшту. Иликтеп, жиликтеп коюшту. Элдин бардыгы Алили Али, Алинин ишине бали деп атат.
1: Али Прагага кайтты. Бирок анын Саймайти менен байланышы токтогон жок. Дарда келип жатты. Андан соң тирешүмдүк суук окуя орун алды.

Саймай итинин өлүмү бизди дал ушул бөлмөгө киргизди. Ошол кезде Эркин Европа Азаттык радиосунун кеңсеси биз үчүн эң коопсуз жай эле. Алинин бутага алынышы убакыттын гана маселеси болчу, андыктан кабатырландым. Бирок түрбөлөнгө жол берген жокмун.

0: Știi ce mă?
1: Ошондой шартта колуман келген бир гана нерсени кыла баштадым. Төрт тубалдын ичиндеги окуянын баарын тасмага түшүрүп жаттым.
2: Камераңызды бериптирмиз э?
0: Иё.

0: Ге эми 20 адамдан турган топ кайланды. Алар Саймайти берип кеткен документтер менен жазууларды ийине жибине чейин териштирип, жаңы иликтөөнү даярдап чыгаруу үчүн күнү түнү иштеп жатышты.
1: Чарчап калдыңыз го?
2: Он бүт көп тактайт.
3: Фикс керек. Азыр көрүп келерде.

0: Башка да адамдарды, анын ичинде журналисттерди коркунуч тооруп турду. Саймайтинин өлүмү башталышы гана болгондой сезилчү.
1: So, first of all, I hope you don't mind we use you to help us. Okay?
2: It's okay. No. Right. It's my, it's okay.
1: And in the afternoon, I insisted that you will get a real bed. I insist. And you will get a cabinet so that you have some kind of privacy. Okay? So, now, what I need to do is to call...
2: Brother?
1: Not Ali's brother. We have another person who is in danger.
2: Саат канча болду? Саат.
3: Аа, 12 эки мүнөт калды.
2: Түнкү?
3: Түнкү эле.
4: Кимэ?
2: Хас.
3: Я.
4: Кимдин бетин бүрүү?
3: Жарагы эле саймайтын.
5: Оо, айтмаш.
3: Шим. Аа, алып көрө.
6: Мен мында кошун беш кетип мо, өзү көргөндө кошун. Bunun sağ için yüzü gözü gitti. Bu kaçan çıktı.
0: Чек өкмөттү бизди айттырбай эле коргоосун алды. Бизге мындан ары имараттан чыгууга уруксат берилген жок. Фамудагы окуумду убактылуу токтотууга туура келди. Күндөр тар бөлмөдө чууруп өтүп жатты.
1: Эмне болушту?
3: Идем.
2: Диктофоның бар ба?
1: Жоқ.
0: Жаңы иликтөөгө саналуу уақыт қалды. Бирок ар бир жаңы маалымат жаңы суроолорго жол ачып жатты.
6: Саймайти менен ошондо видео байланышка чыгып маегин жаздырып алган элек.
4: Это бурулкан жокмун бу? Эмнеге койбадык беле мына жыйынтыгы дегенден кийин? Ше, стоп, стоп, стоп. Жерде сот бар экен жок экен.
1: Окей, ха.
3: 3-2-1 roll. 3-2-1 pew.
7: Паролу учурунда кесип үстүп жатат. Бирден болчу. Жок, азыр көп адамдар
0: жашап. Ал ортодо Кыргызстанда абал чыңалгандан чыңалып баратты. Иликтөөгө бийликтен жоок болбогону коомчулуктун кыжырын күчөттү. Биз кеңседе камалып жатканда Кыргызстанда эл көчөгө чыкты.
8: Милицияны реформа кылмак экенбиз. 627 мектеп курмак экенбиз. Ар бир өндө 1370 окуучу окумак экен. 1373 бала бакча курмак экенбиз. Биз өйдөнкү нарын кесип курмак экенбиз. Биз эки жолу тестти кайра жолу кайра курмак экенбиз. 978 миң пособияны ар бир балага берип чыкмак экенбиз. Биз 8,401,000 пенсияны төлөмөк экенбиз. Мына биз көргөндөй 700,000,000 Кыргызстандын көп нерсесин бүтүрмөк экенбиз. Раим!

0: Eles falam, vocês viram Raima Taima? O seu Dubai Shahrinda 13 milhão dolarlık, 12 milyon dolarlık Hindistan yanında yani real estate investment alan JPL JNC деген çok yaşlı rayonda bom milyon alınan o şol mamleketi çinovnik, mamleketi grantta direkt öyle tazda kalmış dinge çinovnik kanti o şol 12 milyon dolarlık iyi saplaudu. Kime o şol boyunca sizin pozisyonu sanay?
1: O boyunca hayır, hopştumadır. Azap, barıştı. Bir yakın Zabros kemi gelin, geldi. Burası da Zabros varmış kulağım.
2: Ne kaçı Bildir?
3: Ya.
2: Bildir ne kaçı?
3: Her kanday. Nöbet de bu hakikatsızlık. De, çı davay. Bu hakikatsızlık kaç davay. Ne yürüdü? Британияның Қазақстанда елшісі отличный пример бәсеевской журналистики. Вот минусы запоминания вот терпи освещение важны для общества темы предполагаемого преступления, которое должно быть тщательно расследовано. СМИ в Казахстане вносит вклад в развитие демократии в стране.
4: Мындай демонстрациялар көптөн бери боло эле келе. Каш кайган далилдерге карабай бийлик жетишерлик чара көргөн жок. Эл үн катты, депутаттар үн катты, болгону президент гана үн чыкпады. Али Кыргызстандагы окуяларды видеодон көрүп жатты. Экранга кадалып, түз эфирде митингке күбө болдук. Анан ага тагы бир билдирүү келди.
5: Аж бул кишинин колуна мүмкүндө көп нерсе келет экен. Сиз көп нерсени билбейсиз. Сиз менен жамынып алып көп адамдарды коркутуп жүрөт. Улан жигиттер менен биригип алып. Эмне десем? Коркутуулар, үгүтүүлөр келип жатат.
6: Можно тебя поближе, а? Менде мондай записьтери бар. Мынол шеф деп турат. Номери 771 1 деп. Бул Райымбек Исмаиловичтин номери. Моундай заданияларды берет мага. Мага окшогон Али Токтокуновдун бүгүнкү күндө адрестерин табып мага табып келесиңер. Прагадан тирүү өлүктү мага алып келесиңер деп ушундай буйруктарды берет. Али Токтокуновдун бүгүнкү күндөгү данныйлары. Прагадан табасыңар деп.
4: Бул видеодогу Эмилбек Кимсанов аттуу жаран мурдагы бажы кызматкери убагында Матраимовдун оң колу болчу. Коопсуздугубузга санаркоо ого бетер күчөдү. Дагы бир билдирүү. Баш ийбегендерге кандай мамиле болорун алиге туюнкусу келишти. Бийликтеги адамдар өз эрежелерин жаратып алышат эмеспи? Кимсанов эрежеге баш ийбей алини алып барбай койбодубу?

Софьянын атайын кызматы бизди бир батирден экинчисине которуп жатты. Ар бир кадамыбызды жан сакчылар менен жашыруун камералар кайтарып турду.

0: кечээ коопсуздук кызматкерлери бизге кооп коңгуроосун чала турган электрондук жабдык беришти. Аны дайыма жаныбызда ала жүрүшүбүз керек эле. Бирдеке болсо, коопсуздук кызматына түз сигнал бере алмакпыз. Ала кандай аппаратка да каниет кылып, ишенип турдум.
1: Guys, thank you very much. Thanks for you. Have a good night.
2: Good night.
1: Bye.
3: Неутасын.
4: Стук сегодня чем он гаш где? Бегом да жак хадейне, не жак полагач.
5: Корк
4: погла, мен барам жакын да корк пог. Еш не сол бит.
5: Чем келген деген берет нем не бизге?
4: Чем нем не нем корк осмас.
5: Не болду за результат болгон не болду за.
4: Резултат болот.
5: Ана эмелер иши да.
4: Иши болса гана кылганы. Результат болот. Болот. Хорошо болот. Апа, мага калтыргылачы аны чечкенде. Таасир этсе бул менин жашоом ушул, журналисттик ишмердигим ушул. Сүйөмүн.
0: Митингтерге жол иретинде парламенттик комиссия түзүлдү. Бирок акылга сыйгыс жагдай жаралды. Комиссиянын демилгечиси Матраимовдордун бири болчу. Алар коррупция боюнча дооматтарды териштиргендин ордуна Алинин ишмердиги менен Саймаитинин өлүмүн иликтөөнү туура көрүштү.
6: Сопоко Гуон Тохтофонов кылмышка чектөө болду. Калыс ушуна чектмеди. Токтом болду.
7: Жакшы эледиңиз. Биз ал жерде шектүү деп эч кимди атаган эмеспиз. Жакшылап окуп көрсөңүз. Шектүү деген сөз жок ал жерде. Ал жерде көрсөтмөлөрдүн ушул көрсөтмөлөрдүн негизинде текшерилсин, объективдүү текшерүүлөр жүргүзүлсүн жана анын жыйынтыгында укук баа берилсин деген жөнүндө гана маселе болот.
8: Эмнеде ишкер жана ар бир жаран ошол салат менен өзүнүн дагы сунуштарын киргизгенге укуктары бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө каралып жатат да. Расмий тилде айтканда окончательный решение болгон эмес.
4: Айрында мен күнөө болуп чыктым.
8: Кеп тараптан тартууга биякта негиз жок. Себеби дегенде бул экономикалык
4: кылмыш. Коррупция атакталгандар
9: ишкер жөнүндө.
4: Бирөөнүн да алып турушу керек. Бир өөнүн да алып турушу
8: керек. Бул иш боюнча. Кыскача маалыматым ошол.
4: Журналист жоопко тартылабы деп талкуу болчу.
10: Жооп болбу. Салык кызматы эмне себептен 6 миллиардды кайсы мындай эме менен эсептеп чыгарды?
11: Вот! Я работаю в колхозе. Ивашенко и вот мои коллеги передали вам томатные приправы. И, конечно же, как же без семечек джин?
0: Али кайтаруудагы үйүбүздө тынч отура алган жок. Барган сайын өзүн капастагыдай сезип жатты. Мен анда эмне сезгеним азыр эсте жок. Жакындарынын да, Матраимовчул бийликтин да туш тараптан басымы ага кошул ташыл болду. Булардын ар биринин жүйөсү ар башка болушу мүмкүн, бирок максаты бир эле — иликтөөнү токтотуу.
3: Анан эмне кылды мындан кийин?
12: Мына иликтөөбүз бар. Чыгабыз. Интервьюларды жасайм.
3: Kim bilin?
4: Kırgızistan var, PMG'ye cevap verin. Bu kayınkanınızı alın. Başka ne alın?
3: Sıhhatta.
4: Bu benim babamın çamış olayını.
0: Бұл арада бейлігін дағы бекемдеш үшін Матраимовтыр жаңы партия түзді. Мақсаты ішкі ашты. Ақчаны судай шашқан партия парламенттік шайлауды ең көп мандат тұтты. Бірок елдің көбі шайлау бұрмаланғанын, доуыштар сату алынғанын көріп тұрды. Нараз ел көчеге шықты. Жаңы шайланған парламент менен қошо президент та биліктен қуылды. Прагадан көз салып, революцияға күй болып жатабыз бе деген олқы солқы ойда тұрдық. Ақыры ешке ашты. Бирок біз үшін ұзақтан. Бұл нәрсе қапағылады. Али алыстан қарап тұрғысы келген жоқ. Қорқыныштарға қарабай мекеніне жол тартуын еп көрді.
3: Такси шақырдың ба?

Али менен кошо барсамбы же жокпу деп бир топ ойлондук. Учак конгондо анын өмүрүнө кол салынабы, же камак алынабы билбейт элек. Акыры Али өзү жалгыз кетти. Прагада экранга кадалган бойдон колдон келген маалыматты издеп жаттым. Алини тосуп алуусун өтүнүп, досторубузга чалдым.

0: les portes à aller.
1: Au revoir, une voiture. Au revoir, tu vas prendre ça. Tiens, je mets une
2: Biz koğuşsuzluğumuzga, üblüğümüzdün ömrünün korkunç tulganına karabastan 2 yıldan beri şol Jeti Baştoo ajıdar menen güreşip keletabız. Al biraz çekindi, birok dagı dele güçtüü, dagı dele öç alsam dep azır türdüü ayla amaldar menen hareketin görüp atat. Birok biz aga jol berbeybiz. Milyondogon el azır ага жол бербейбиз деп кекенип турушат. Буйурса биз күрөшүбүздү аягына чыгарып ошол мамлекеттен, элден элдин ыңыз кысын уурдаган коррупционерлерди кустурабыз. Коррупционерлердин орду түрмөдө, алардын уурдаган мал мүлкү элдики. Рахмат.
3: Эстасыз бе?
4: Не ятыс?
3: Ошо.
4: Ангери. Кандайсыз? Эти аттан, эти аттан. Мен деген астыктан келбедим, деп болду үшін керек.
3: Анча эч.
4: Кандайсың? Кысма. Түзсүз бе, эти атта гана.
5: Е, синге. Бисмиллах. Сасын.
6: Урматтуу туугандар, мен ушул жерде силер менен аман эсен күткөрүшүп жатканыма, аман эсен күткөрүшүп жатканыма мен эсе кубанычтамын. Себеби биз 2 жыл бою журналисттик иликтөө жүргүзүп келген адамдар өздөрүнүн көпкөндүгүн, өздөрүнүн таасирин Кыргызстанда эле эмес, криминалдык чеңгээлин мен ишкертүүгөн Европанын баардыгына жүргүзгүсү келди. Ошол жактан зарыл кызмет жасап салып, ошол жактан өлүүбү тирүүбү алып кел деп дыман көрсөтүштү. Бирок ошол учурда биздин мына бул жерде

өз өлкөм эбегейсиз чоң саясий толкундоону баштан өткөрүп жатканда прагада тынч отуруу мүмкүн болбой калды. Акыры мен да алиге кошулайын деп Бишкекке жол тарттым.

0: ciało, w proszę cię o wodę. Tata?
1: Tata?
0: Marcz sajcku.
2: Мурдагыдай коргоо жок экенин билип турдум. Баягыдай коопсуздук кызматкерлери да, кооп коңгуроосу да жок. Маалымат айдыңын мамлекеттик телеканалдар жана Орусиянын пропагандасы ээледи. Иликтөөлөрүбүздү улантып, жалган маалыматка туруштук берүү үчүн биз медиа хаб аттуу көз карандысыз платформа түптөдүк. Али үчүн сыртка ачык чыгуу кооптуу болчу, бирок эгер ал эл көзүндө болсо, коопсузураак болот деп үмүттөнүп турдук. Мен да командага кошулуп журналистикага аралаштым.
3: Айым баштаган коррупционерди коргойбу же жазага тартабы? Ачык айтсын. Уадаларга ишенбей калдык. Коррупционерлер кудуруп алат. Чындыкты айткандарга жалдама желдеттерин шилтеп коррупционерлер күрөп атат. Урматтуу Садыр Жапаров, буга жол бербегиле.
4: Айым камалсын. Айым камалсын. Айым акталбасын.
5: Коррупцияга каршы күрөштүн өтөөсүнө чыкпаганы бизди активистке айландырып жатат. Биз журналист катары, блогер катары өзүбүздүн ишибизди токтотпойбуз. Иликтөөлөр сөзсүз уланат. Бир ууч коррупционерлерден коркпойбуз. Биз алардын ар бир кыйын иштерин ачып чыгабыз.
2: Али жана анын командасы дагы далай далилдерди ачыкка чыгарып жарыялашты. Бирок жыйынтык чектелүү болду. Адилеттүү системаны журналисттер орното албайт. Өкмөттөгү жетекчилердин колунда эмеспи? 2020 жылы убактылуу бийлик Матраимовду коррупцияга айыптап камакка алганда менде үмүт жаралган. Атыгүл, Кыргызстанда акыры адилеттик орнойт деген кыял да пайда болгон. Бирок бул үмүт саналуу күн гана жашады. Коррупция боюнча күнөөсүн мойнуна алган Матраимовко президенттин милдетин аткаруучу Жапаров экономикалык мунапыс берген. Уурдаганым ушунча болгон деп коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып 25 миллион доллар мамлекетке кайтарып берди. Ошондуктан кылмышын мойнуна алды дешип Матраимовду күлкү келтирерлик суммадагы 3000 доллар айыппул менен абактан бошотушту.
6: Айда, биздин иште.
7: Эртең сест болду же, сен саат 10 жарымда.

0: Hadi Burki Park'ın var. Buraya geç gerek.
1: Ne oldu? Biz mi? Kamera,
0: kamera. Bolu şey tizmeye girdim ben.
1: Ne olay?
0: Hı?
1: Ancancı.
0: Üçüncü. Üçüncü.
1: Okay.
2: Bir жылдан ашык убакыттан кийин жаңы парламенттик шайлоо дайындалды. Оппозициячыл партия Алиден көз карандысыз талапкер катары шайлоого катышууну суранды. Ал макул болду. Али саясатка келсем, Матраимов менен анын жан жөөкөрлөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу маселеге акыры чекит коем деп ишенген. Анткени бул иште журналист катары ишке ашырылган эмес. Мен кайрадан түрдүү окуялардын чордонунда калдым. Али үчүн шайлоого катышуу жаңы нерсе болчу. Ошентсе да, ал дайыма эл менен иштешип келген. Саясатта да мындай ишин улантууну көздөгөн.
3: Коюңуз э убактыңыз келсе. Рахмат, келиңиз сүрөткө чыгыңыз.
4: Али менен сүрөткө.
3: Али, келай, кел. Чыккан,
5: чыккан, кел, чыккан. Эң кардаш. Сиздер анын колдош керек. Рахмат сиздер. Шифтүктө кланды жеңген адам ушул ушул адам.
3: Бар береке, бер буклеттен бер.
5: Мына деш ушул адам. Мына жанын карчу, ушундай бир атты.
6: Барсбек.
5: Буклет керек. Бар мында.
4: Кайдыгер эмес мындай балдардын жаш отурмушу оңолсо болот эле балдардыкы. Мен бүттүм.
5: Эми
4: мен эптеп элем мына 2000 сом пенсия алам ай балам 2000 сом. Тең кабарайын десем да бара албайм, бияка барайын десем да бара албайм.
5: Эми мен угасызбы?
7: Мен эле 200 сом алам.
5: Ооба. Менин ата энем дагы силердей жөнөкөй. Бишкектеги базарда мыйлы мой иш жасатат. Кудум ошондой үй бүлөдөн чыкканмын. Анан сиз айткан маселенин баардыгын эмне үчүн ошо сиз айткандай?
3: Туугандар, мен ошон үчүн парламентке баратам. Мен жанагындай болуп, балык болуп, кнопка басып, былк этпей отуруш үчүн эмес. Ызылда ошол жерде элдин мынал жерде мындай проблемасы бар. Алыскы чек арадагы айылдарда мындай проблема бар. Свет өчүп атат. Мындай болгондо свет өчпөй энергетикалык кризистен чыгабыз. Мындай болгондо ата мекендик өндүрүш өсөт. Деп айтканы баратам.
8: Ушунча партиядан ишине алыптанып, мен мынандай жасайм, мен мынагы ишти мүмкүн деп талапкерликке салып келгениңиз үчүн чоң рахмат да. Бул баардык эле адамдын колунан келе бербейт. 6,5 миллион эл барбыз. Ошондо баары эле депутат, баары эле президент боло албай эле.
9: Сен да чыгарып улда чыга берсиң Кыргызстандан. Эми мынагы Кыргызстандын алабусуна. Сенин үйүңдү жаштар өнөсө берсин. Келечегиң ирген болсун, өмүрүң узун болсун. Ар дайым ушул кызматыңа кыргыз деп жашап жүрө бер эле.
3: Рахмат, айтканыңыз. Ынтымактуу болсун. Шайлоого кайдыгер болбой, шайлоого катышыңыздар. Ха? Тынчылык болсун. Аллах акбар. Тек
10: болтура келип калган кашын кечирип.
2: Шайлоо түнүнөн үмүтүм чоң эле. Адеп Алинин партиясы чындап эле жеңип бараткандай болгон. Укумданганым ушунчалык. Камерага тартканды да унутуп калыптырмын.
11: Наталья Веля?
1: Наталья
11: Гетту.
12: А без Гетту.
11: Стоп. Шум жерде бол. Айтасың, айтайын дедим.
2: Кокустан эле тууштардын жыйынтыгын жана бизди күтүп жаткан жеңишибизди көрсөткөн экрандар жалп өчтү. Бош экранды тикте отуруп калдык.
1: Добуштардын саны төмөндөгүдөй. Биринчи Таштанкулов Касым Абдусаматович.
3: Айткан меселерге ушундай болот деп.
1: Же мен баарына кай болуп калдым сүмүз. Романтик болгон.
8: Тилек. Тенебететті отпадыңдар.
11: Дайық ай.

0: Не сөзіңе қарлағам жақсың да.
1: Өтіп атқан.
2: Ең біріншіден, кешеке жаңағы расми сайтқа шыққан таблицаның қатасы үшін мен кешірім сұраймын. Бірок, бұл бізде астауда қолданылып отырған типтен йогурт іште. Бұған мен кепілдік берем. Азыр қошырда бізде система так іштеп атыр. Ошондой эле.
3: Баттаса койгондон кийин бе?
2: Ал кандай маалыматтар деп эсептелет? Юридикалык мааниге ээ эмес деген мыйзамда норма бар. Эгерде участкалар боюнча арыздар бар болсо, мыйзам бузуулар жөнүндө билдирүүлөр болсо, мыйзамда көрсөтүлгөн кабыл тартипте арыздарды округдук шайлоо комиссионуна берүүгө чакырам. Ар бир арыз, ар бир ошондой билдирүү каралып чыгат.
3: Биздин пайызыбыз 5%тен жогору болчу асып турат, 1%. Ошон менен макул болбойбуз биз.
2: Ошондой эле.
4: Журналист аман.
2: Ошондой эле биз. Жана тийиштүү адистер менен биздин БШКга чакырабыз. Себептер жөнүндө мемори маалымат берүүгө даярбыз.
5: Урматтуу туугандар, мен азыр силерге ар бир сөзүм далилдүү болсун үчүн бир нерсени көрсөтөйүн. Мына ушул убакытта время Бишкек. Азыр мен үйгө келип отурам. Саат 29 ноябрь таңкы 4:45 өттү. Анан ушул учурда мына шайлоо GovKG'деги акыркы маалыматтарды көрсөтөйүн. Силерге ишеничтүү болуш үчүн обновить этип көрсөтөйүн. Мынакей бирдиктүү шайлоо округу баардыгы деп турат. Жакыныраактан таап койсом. Баардыгы мынакей Ата Мекен партиясынын добушу, анын ичинде Али Токтокуновго эсептелген добуш же. Мен Толгатжон Токтокунов Мухаммедали Нурмаматовичтин добушу 2621 деп көрсөтүлгөн. Муну менен мен сиздерге менин добушум ушул мүнөттөрдө дагы уурдалып атканын айткым келет. Себеби дегенде мындан 5 саат мурда эле Ата Мекен партиясынын штабында биз пресс конференция өткөргөндө Текебаевдин артында мына турат 2717 деп көрсөтүлгөн. Анан бир нече сааттын ичинде эле 100дөн тегерегиндеги добушум каяка жоголуп кетти. Демек мен бул шайлоону тааныбайм. Бул шайлоо эң ыплас шайлоолордун бири болду. Президент Садыр Жапаров калп айтты. Президент Садыр Жапаров жана анын бийлиги элдин добушун, элдин ишенчин уурдады.

0: башталган шайлоо жыйынтыгынан кийин маанайым түшүп, күрөштөн баш тарткым келди. Акыйкаттык бизди сатып кеткендей сезилди. Эртеңкиге үмүтүм жоголду. Бардык аракетибиз текке кеткендей, ал экөөбүздүн тең шаабайыбыз сууду. Ичинде эч нерсе өзгөргөн жок. Митингдер жана шайлоолор биз күткөн системалуу өзгөрүүлөргө жол ача алган жок.
1: Маселе башта эмес дейм, ичим ооруп
2: жатат. Башың ичипти десе, бирдеке кылбайсызбы?
3: Берген спрей.
2: Жок. Жок. Ошо сиз үчүн жалкыккансызбы бала кезде? Тегиле эле белим издирим бербейт.
3: Мен качан жарып жок.
2: Анан башка ким болот анан?
3: Сеники үзбөсөм керек.

0: оор учурларда өзгөрүүлөр бир күндө болбой турган нестен чыгарбоого аракет кылам. Башка көпчүлүк катаал өкмөттөр сыяктуу эле алардын өзгөрбөгөн нерсеси күтүүсүз чечимдери. Мыйзамдар тез өзгөрөт. Бир учурда кол тийгиз сыяктанган адамдар бир карасаң эле нур өчүп баратканын көрүүгө болот. 2023 жылдын апрель айында Матраимов камалды. Анын камак алынган мүлкүнүн суммасы 200 миллион доллар болчу. Ошондой эле ал АКШнын санкцияларына туш болду. Бирок ал түрмөдө бир нече ай гана жатты. 2024 жылдын ноябрында ал абактан бошотулуп, үй камагына которулду. Кыргызстанда карапайым эл Алини коррупциянын душманы деп атап алышкан. Алинин жана медиа хаптын кылып жаткан эмгеги Азияда да, батышта да баалануда. Бул мага кадимкидей керектүү үмүттү берет.
1: In Kyrgyzstan, Ali Toktokunov leads Media Hub. This is an independent news outlet that exposes corruption and shows corrupt actors and how they're using social media to try to hide, to obfuscate their crimes. A key part of Media Hub's efforts is building greater digital literacy among young people, something that they're doing by holding workshops across the country's universities so that individuals are better prepared, better equipped to detect and call out online disinformation.
0: Өзгөрүүлөр жарандык коомдогу ар бирибиздин аракетибизден көз каранды. Ал үчүн дала иликтөөлөр жана саясий кадамдар талап кылынат. Бул жолдо маалымат эркиндиги чечүүчү нерсе.
2: Media Hub discussing about Ukraine, Kyrgyzstan and the current situation of the world and very interesting topics.
0: Биздин деңиз менен чектешпеген өлкөбүздү демократия аралчасы деп көп аташат. Мен аны кайсы бир күнү демократиянын жаргысы сого турган үмүттүн аралчасы деп атамакмын. Бийлик келет, кетет. Биз андан да чоңураак нерсени бөлүгүбүз деген идеяны карманып келем. Биздин жасап жаткан иштерибиз демократиялык Кыргызстандын келечеги үчүн. Балким ал доорду мен көрбөйт чыгармын. Бирок балам көрөт деген ишеничим чоң.